inut pen ase puang reng long pen pini mongol rong pi pen kilun pon alun je hai hui ka par dur pon long pini adu selun je adu pon ek senang kilun pon mongol rong pi alun alam tiga bangke serang long lah karbiang long

la pona pona le tum dima sa lon bari mang denga long asan sona lon ar je long tang lo dima sa lon bari mang denke la pon si kang tonik lo adan tu dam thil lo nang la ke boro lon bari mang deng boro lon bari mang denga long ke cheng si lon ar je tha romis romesori brahma kilun labang so alun